Ase Adena nipan kwa dia Ewa di fina kume mwenye se Mama ya maa nipo Unipana sanitisa mesasu nivisubaisu

Awurade wa ma meti asia me ma wa mo wa ma mi simi didia me ma wa mo wa ma ma sori a se mi yare pa yeah adu adu fina sapim titi kwa na me da tumiti kwa mo se ni bani na wa

sika sam ah yi dante yanya ni kase ya eh okwani nyame ya pejani di ya tuntum ni di onu na waye ah

wa bɛri na bia ya sɛn na ɔyɛ ano na ba ɛsɛ wa bɛ hwehwɛ na wa kyeri ayira ɛtɛ ne wo haa na wo ti ayɔ.

mfano wako tu. Na ya usewe ni daswa nyinasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ode uvo chusa beme susu frena. Wapwa mwa ebe ye ye. Nisisa awo mwa. Ebe ye ye.